ko fẹran ounje amọ o kurira ibale inu to ma nwaye latari inu kikun aya tita atai sile ounje ninu Tiki je ko jafafa leyin ounje ma gba ibale inu laye lati je gaba ojo re gascol antacid yo pale inu kikun mo kia kia tara ri o si pada bo sipo logan ase lona marun ototo olomi to nbenu sore atoni koro jije gascol ise re da owo ri ogupa ko si soro lati ri yan itura yan igboya gascol antacid o ti wa kakiri ile itaja ladugo re gascol antacid itura kia kia Pelu alafia ile ise